سامعین اکرام، ابھی آپ نے سماعت کیا حرف تابندہ، تحریر تھی عشرت فاطمہ کی اور پیش کر رہی تھیں ثنا۔ یقیناً سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اگر انصاف ختم ہو جاتا ہے یا انصاف کو پرے کر دیا جاتا ہے تو پھر جینا محال ہو جائے گا، یا پھر یوں کہیں کہ وہ جو بھروسہ ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، وہ ختم ہونے کی کگار پر آ جائے گا۔ تو یقیناً ہم سب کو توجہ دینا ہے، اور خاص کر اپنے جو بچے ہیں ان کی پرورش، ان کے نگہداشت، ان کی

جیسے گہرے تعلقات جہاں افراد بنیادی اقدار کا اشتراک کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چیلنج کرتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی آپس میں ایک دوسرے کو دعائیں بھی دیتے ہیں۔

سامعین، یقیناً دوستی دراصل زندگی ہے. اگر دوست نہ ہو تو شاید زندگی سے خوشیاں چلی جائیں گی. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ دوستی کا جو جشن منایا جاتا ہے اس کی کچھ بنیادی وجوہات بھی ہیں، جیسے اپنے دوست کا شکریہ ادا کرنا، دوستوں کی مسلسل دیکھ بھال، اعتماد اور جذباتی تعاون کے لیے ان کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے، اور ایسے مواقع بھی ہم انہیں دینا چاہیے جب وہ ہمیں ہمارا شکریہ ادا کریں. اور ایک معنی میں انسان کبھی کبھی مفاد پرست ہو جاتا ہے، لیکن جب دوستی کی بات آتی ہے تو پھر مسکان چھا جاتی ہے، اور پھر کوئی تو اپنا ایمان بھی دوستی پر کر بیٹھتا ہے.

سامعین، دوستی دراصل جب اقوام متحدہ نے اس دوستی کے عنوان کو یا دوستی یا فرینڈشپ ڈے یا یوم دوستی کو منانے کا تحریک جو تجویز کو اپنایا وہ تو 2011 عیسوی سے ہیں، اور اقوام متحدہ یو این او کا مقصد یہ ہے کہ فروغ امن کا جو فروغ ہو تمام ممالک میں، سکون اور امن کے ساتھ افراد اپنی زندگی بسر کریں، اعتماد پیدا ہو لوگوں میں، اور مختلف ثقافتوں، نسلوں اور قوموں کے درمیان خلیج کو ختم کرنے کا دن ہے یوم دوستی. اور سب سے بڑی بات جو انسانی زندگی میں آج ایک جو خلا ہے، تنہائی ہے، خاموشی ہے، اور اس خاموشی کو آپ کو توڑنا ہے، تنہائی کو ختم کرنا ہے، اور مسائل سے پرے ہو کر دوست بنانا ہے، بہترین دوست جو آپ کا تا عمر ساتھ دے. یقیناً دوست بنائیے گا اور خود بھی دوست ضرور کسی کے بنیے، اور بن کر اپنے دوست کی تنہائی کو دور کیجیے، اور یہ آپس میں لوگوں کو یاد دلاتا ہے کہ اچھے دوست خوشی لاتے ہیں اور زندگی کو بہتر بناتے ہیں. تو سامعین کرام، آج ہم دوستی عنوان پر کئی فلمی نغمے ہم نے سماعت کیے، جیسے فلم دوستی سے یوراج سے، سونو کی ٹی ٹی کی سویٹی، زنجیر سے گانا یاری ہے ایمان، دوستانہ، شولے سے ساتھی سے، دل چاہتا ہے، خود غرض، اور کئی نغمے ہیں جیسے سہاگ میں موجود ہیں نغمے، اور بھی بہت سارے.

سامعین، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے پیام شب، جسے پیش کر رہے تھے ندیم اختر زیدی. اور پیام شب میں ندیم صاحب نے فرمایا کہ ایک انا انسان کو بہت دور لے جاتی ہے، یقیناً اپنوں سے بھی بہت دور. اور آپ نے دیکھا ہے، اور آج کل تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ حالات اتنے بدلتے چلے جا رہے ہیں کہ خود اپنے ہی اپنوں کی بات کو سننا گوارا نہیں کرتے، کیونکہ ان کی انا ان کو بیچ میں ان کے بیچ آ جاتی ہے، اور وہ پھر شاید اس انا کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں اور اپنی بستی ہوئی زندگی کو اجاڑ لیتے ہیں. تو وہ جو لوگوں میں آج کل انا پروان چڑھ رہی ہے، اس انا سے باہر نکل کر انہیں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور سامنے والا اگر کچھ کہہ رہا ہے تو ضرور توجہ دیں، شاید اس میں اسی کا بھلا ہوگا. تو یہ تھا پیام شب جسے پیش کیا تھا ندیم اختر زیدی نے. یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، 101.9 FM رینبو پر سامعین آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نیرنگ. اب بزم اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے، اور اس بزم کے اختتام سے پہلے بتا دوں کہ کل یعنی کہ 3 اگست 2026 کی نیرنگ کی بزم میں آپ سماعت کریں گے حرف تابندہ. تحریر ہوگی عشرت فاطمہ کی، بساط غزل کے تحت آپ غزلیں سماعت کریں گے جناب یوسف روش سے، اور گیت سریلے گاتے جا سماعت کریں گے آپ، اور یقیناً پیام میں شب رہے گا بزم کے آخر میں. تو سامعین، اب نیرنگ پروگرام اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، اجازت دیجیے، شب بخیر. یہ